0: Abusia yako wye kasiye no ewo bi maiso na India mainim ewon ye doko. Awe husamua free India, India state no wamo akache eba NSA. West Benjaho. Awe husembi esiye ewo Sujapur village. Na nini nano wanumu chiremu se ebeni Berupo. Na awe husem kasiye si NSA akwada wenye finshi yano edu ebako. Ya wane na wofo etiye. Ene nano weyi memine dano. Wanu mchile musa na danfu biwe di ni birthday nti o kwa bantini wa kwa koto birthday gift na eja adia chikwe siyada nwa presentini in a nice way ede ama na danfu no awufu wani se omubano ekwa yeno nwa mwachiri enyumre na apa mwukura miniti nwa edu yasa na abofrani mai abofrani nshu nyebi sada enti ni wamu yiposi fwa wanu mwampota mwasu tireposi fwa se oh jisa 24 hours na jisa 24 hours na mpenifuwa nse debi yedia yantina ya toso wasu wamu ti wamu ebo wamu wamu wampo tam potam wama nye ebusia wanu mti wamu gumu wa wamu ehunu adia chini kwa siya dasuo ena wanu ekwa mpotam wa wamu susu se obeti miya kwa to ye birthday gift no ho na wamu yi CCTV footage edi chile wamu wamu huse akwadano ewura bebia obia ya freno brapash mudel waton adie oye local man bi ewa mpotam ho na wamu ehunu sana wamu ehunu ya ya wafaa ye ebiu ena so ema mpenifuwa si wama kuhu akwadano emu ewa ensuo bia enonu wampota mwanu wa sebi sedi ya wamu huu emuno wamu hishe emuno eye rep eni ya repu akwadano ase kunu edi ya kahu ena msuma mentime huwansi ya sodi wafango pa ema posifu wakura atu tutuo ema dia wanumu esospete nono wanumu chilemu se etuo akasano emu etina nanomu ensiedu eni pa basa etuo kan wamo emu wamugu ayasabia ya wanumu eja ya shwe nini na enkenfuano empenifuwa mwa opposition mechre amemuwe ni mono wamo wamu wafiesi seno edi bremu nini na eto omo awomu really country ni sisi ya sey womo ene elakie said the protect enkwada ene ema ewo India minimu akoye enchinywa shopa ewo empotem asanso aya rehusem anopai ya dani achiri edi asomwo
1: ekoba jesi semprema obema na dawroma ene wo ya sene 21st clinic des yatika commandant ebo yechidom Leicester Ghana Limited enso my moral support e de yas toothpaste ene the brush ne beka ye ho ene ye de kasie ebre wo abusia ye de wasi Ote yankan wa sompa 106.5 FM akra. Yeni ya afilite wa gana hani ya mono ninyi na ya yende kasiye edi ebre uo. Yanu mwa ote yankan ewa kasiye nu mono eye me. Waduma kumachi ya me. Wabrimpaona na kweku ampuma. Mini mini ya ba.
0: Abena bedu adepa kofi.
1: Yama eti ifu njina monitia wajienyadu.